0: Jú, því að velja þetta.
1: Ekki hýttu því að Jónand.
2: Hýttu.
0: Ekki búa rýtt.
1: Ná, það leið marið þú stóna hókta inn aðeins að vara ekki leik kvökkit í jæla hlúði í bæsan kólata. Komi bitch tafel allu býra hann hlúði í mætt mæhelene búin í veika. Ég marið ollu, ollu gýttu og satt til að melda hlúði slúkta í sattakis.
2: Gýttu, það leið mún bæna vel og því vel jöss tingu bæt.
1: Agnes, Agnes.
2: Vissa ollu sa.
1: Ja, det bara många Oslo i min bästa bokhavt ofta i samma studiestrakt.
0: Ja.